0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikerskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Fucking playing with me. Yeah. Come on.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsene. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Det var tærløs vinter jo, sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverar sjølvandig alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tota check 2, du får en tjejsde 0000. Gulle vet hva det best.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 minutter i dekker? Så skånd deg her og ring 44-0000 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyrre parsten, og se den etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru og rydvingshalsen.
1: Ja, der desværre ikke mere den, fordi vi har prøvet at blive berømte i udlandet. Det skal danskere jo på et eller andet tidspunkt. Og vi har også forsøgt. Vi har været i Sverige og i Tyskland, og det gik overhovedet ikke. Så kom der en dag et telegram fra Jamaica, hvor de sagde, come over here, man. Så spurgte jeg også, hvad vi skulle hedde derovre. De forestede, at vi skulle hedde Viking Man and the Viking Man. Og vores sang skulle hedde There is a dog shit in my garden.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jemanu, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jemen.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamen, tuin kativoidare.
1: Mangla dar okslu heima? Vi tja heima sinna jysk.fo, alt blir opp. Sui eisne tilbudsblei a jysk.fo hverja viku. Vi tja opp maa dar leia dar fra tutsit laja. Jysk, a gott tilbud.
2: Faxikondi. Sletjertostan.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Fekst du det ikke vi? Så lusta av fm8.fo
1: Hei, jeg John Daniel, Sølumæren fra Bidderheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som klar å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
2: Visste du at Deck Service og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter havnene, og Gansland av 3 med Vedekko. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennigøte 3 av Rydvigsholdset.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja jaymanu, vita vid kusse tuttlingar mitjil tuin kassaskipan Tui vaita vid ter en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vid mittlanda bokald, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veider kassaskipene til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Mangler der også hjemme? Vi tar hjemmesynet jysk.fo som alltid gjør opp. Så gjør oss en tilbudspleie av jysk.fo hver vek. Vi tar opp med der leier der fra 20 til 18. Jysk. Og et godt tilbud.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Ta gjerje.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvælder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
5: To mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk du nu? Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ikke lydde og ikke størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkurs hver fruttjøkvalg og live tøvnlager vørst leierkvalg. Irish Pop.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: Visste du at Dekservice og Ennegøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 minutter dekko. Så skånda til her og ring 44-00-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-holdsrush 24 06, så får jeg vidt til verska. 4-holdsrush 24 06. Velkommen til Betriheim.
2: Fra Eitjene. Nytt tilbås på deg heimasynet. En rik for fantastisk tilbån og spennende nødgjøter. Skåp i Langborg vid 5 megaplatton för 1-ans 13.995. Ett lågare gemma-sång vid Gamslerummet, 140x200 för 1-ans 12.595. Vi toppar dessa åpa ännu. Och här tar vi bara brettbiddar. Vi tar hemma oss i åkare, Eitje.fo och läs tillbåsbläget. Eitje, ett syntor humanier.

Yeah. Hallo alle sammen, og velkommen til FM8. Velkommen til fyrre parter av FM8. Og i det så det her sånn det en lustere sending. Send mer tutt lustere innskje inn av 5-5-5-5-5 og en sms på inn av 5-5-5-5-5. Men vi begynner vi en klassiker for lekkert priet.

Yes, her var det Benjamin Rajan, vi lærte noen begge så og så. Og ja, om du ikke var stedet, så det FM8 til lortet etter, og du mye i fyra persendingene her av FM8. Fyra persendingen, mye til hjert, det sjående en lortet av sending som kører fra 20 til 12. Og versen til der ja, under i deg, her Vang Danielsen. Og det eneste du kan gjøre, men nå til jeg lurer, njøte deg, njøte faktisk det forholdige vekkere som vi har i det. Den ikke ute her, i vår havnet, ikke havnet del til, hva er det? Høyvøk? Nei, hva er det så? Høydala, yes. Jeg tofta meg, jeg finner meg kjøler rundt i han. Yes, han er ikke i høydala, flott, lekkur, svever, dølt landskap. Så skriv også en sms på, og du kan blant annet en god dag, en vik og en tøvnløk som to damer. Og en sms på inn av 5.5.5.5, vi en i høltsan, et eller annet sanginstig hjemme, så så, vi hjelper med å kurere den gode tøvnløkken til leserboer, fra luk og tøvmaner vi færre hever sammen her og rasende. Vi har vi for å leipa i sms-ene som å begynne å komme inn her, øl jeg gleder litt. Skriv inn til dere, 5.5.5. Så får vi til å høre et le at rett som vi har gjort klart her, og det Birsta og Silverdronkeren som synes jeg henne at dansegulv. Og det mye der, og vi får norskast, ja, norskast med det, så nå det som man, vi plattar kattla av mine med undanbrekket til vikskiftet. Hun avvis. Vi får høre Birsta og Silverdronkeren, vi... Lennon, hennara dansegulv.

mun tørra nema vitt vaish mun tørra ikki paði vaish mun tørra smøla til til ein sekund at tosa vitt men er nok so smæi tu er nok so dæli kanska kanska kanska kanska burðu tíð at chance na help me baby you're in here you're in a further groove is hook some te miss me like a girl and on miss me like a rose and on miss

Her hørte vi leie Just Breathe vi Willie Nelson og Lucas Nelson. To kan skrive inn til dere, vi en sangenskje et eller annet. Bersen, hørt sånn, hvis du bare lukker vil si hei, hei, yeah, yeah. Så er så morgen velkommen til det. Vi tar om ikke det, klokka noen Holkon Etlo, og vekker faktisk helt ok til å være i september, vil du møte. Jeg hittir ut over høytaler her, og ja, god dag, godt leie, og jeg ikke tykker noen øtlån og Johan, det. Du kan skrive inn til dere 5.0.25.0.25 vi en sankenskje, ja, men så blir det også en spalt her på FM 8. Så, kjør det, 5.0.25.0.25 og en har skrivet til dere her. Hei, hei! Spill dere Men Without Hats. Safety Dance. The Safety Dance. Helt sant, The Bass Man. PS, har det gått et sommel og passa og patikon. Ja, og jeg kan bare takke under vi her, sier helt sant. Har det gått, og anser ettergående, vi får høre Men Without Hats. The Safety Dance. Skriv en klokken av 5.0.25.0.25 hvis du også vil innskje det her. Og et lær.

0: Her hørte vi The Safety Dance til Men Without Hats. Og medan vi bøyer etter flere sms'er, her noen sms kommet inn til kunne skrive inn til dere 5-5-5-5-5, så jeg har noen shotten her, alt jeg man kan si. Så det så snart, det alltid dølt, her var en nekv nyr fire til vi skulle sende i 2 timer. Send dere inn 5-5-5-5-5 en sms på vi tog noen sankinskje. Og medan vi bøyer etter sankinskjøen, så kan vi kanskje Ja, takk og i løsken til Daniel Oddmarsøy Tausen. Hun har nemlig lært som sier «Men vi bøyer at breie skal poppa». Lært dere høyre. Skriv inn til dere av 5-5-5-5 vi tøy noen sang innskje.
1: Ja, altså, da vi at Det som skal kunne som sette meg til døde, at man fikk avhånd til tonelæg som så, og samleide noen tonelæg, og så...

Her hørte vi Daniel Othausen, vi lærte om vi boja, er breieska poppa. Du kan skrive inn klokken av 5.05.05, og så er tutsanket innast av skrønne. Vi tar da, Johan Magnus, vi lærte om salmøyen. Og om du enda ikke har stått lærte hjemme, så er det ganske bedre til å gjette til den neste av Og ikke veien, ja, men hette jeg for å bare sende den, lorsa jeg sende den, som jeg kvann mye der fra 2012 er det sjående. Skriv inn klokken av 5.05.05, vi tog inn sms-bøye, og en sang ikke et eller annet hølt sann, skriv inn, så blir det en fralukssending. Vi tar det, jeg og Magnus i Salmon.

Oh yeah, her en god trommerutla at enda et leo på. Hadde jeg vært Blackbirds, vi lærte noe tja, sammen vi tar. Jeg halte Ronny Nilsen som synker akkurat her ser versjonene. Hadde jeg vært en lortstær som innsatt av leie. Det var ganske øyne som lortstær ikke er tært leo. Vi har skrevet inn til åkken av 5-5-5-5-5-5. Ja, skriv åkken en sms på vi tog noen sanginskje. Så vil jeg spalt til at det lortstær-sendingen av FM8. En parstor av fyra parst sendskronene som torsdag mikro og frutjet det fra 20 til 12. Og mikro tar da lortstær-sending. Vi tar hva finner et sms inn her, her da, en som skriver. Hei tid! Ber til å spille Mutstrøy til Ratchet, og hva skratt? Mutstrøy, Tutstrøy, Akkastrøy, og jeg kan bare si at det at det var åndsjøstrøy å finne Mutstrøy. Vi tar en leie Mutstrøy ved Ratchet.

Ja, jeg Toft og Møver, så jeg kjenner alt til at jeg da i Slatteren konger her i bygdene. Ja, men... Vær så god, jeg vet ikke hva jeg kom fra. Og en lort her skriver inn til dere om at det at jeg fann ikke Sanchin Chon og Janne. Han skriver inn til dere, lukkast to kan skjere av nummeret 5.25.25. Han skriver, hei, da du ikke fann hin Sanchin i yngste, kan jeg så høre Lifestyles of the Rich and Famous, Jacket Charlotte. Charlotte. Ja, men hva tok vi at? Jeg skal gjøre det godt at du råkker av midtelen, og tenker at det er hatt av leget. Ja, hatt av hevje, altså funnet. Så vågner jeg at vi bare å komme av ja, rett spår at du skulle skje det. Ditt andre tid kunne skrive inn til dere av 5.25.25. Her kunne ditt ikke at du kunne le, sendte han i hølsene, eller bare si hei, gå an det. Du vet, hette her lortere sendingen av FM8, jeg øde i hervangdelsen, og jeg rønberg gjøre, så at du først en gå an det, og du hever. Ja, og det går vel ut her, vi sammen vi åkken av FM8. Vi sendte hver mye da, fra 20 til 12, lortere sendingen. Skriv inn til åkken av 5.25.25. Vi tar alle leie, Lifestyles of the Rich and the Famous, Jack Good Charlotte.

Her hørte vi et klikkeis ved Indigo Bow. Det var en lustar som jeg ved til konsert til klikkeis her i Vigskiften i Fuglafyrre, og yngste sær hatt av leie. Du pjøsja ved konsert til noen som helst, for ikke at det leie, men du kan allike av alt skrive inn til dere av 5.5.25.25, og ikke at det ja, og et døylig leie som vi kunne spille. Her en som skriver inn til dere. Hei! Ja, og jeg kan lukke å komme inn sin bakgrunnssøv her. Det en som skriver i Østny Sandisen Jar og om ikke en sang til Olivas, til at en kollega som tar kattler Janne Bob, ikke vel arbeids. Og ja, det var en sånn interessant kurs til Olivas nei, så tjukt var blitt som ble yngst i Jar. Men nå skriver Lorstein atter til åkken i det. Det en sånn søva som bygger på øl og avhørt. Han skriver, hei, nå Janne Bob atterkommet til arbeids. Kunne vi så høre Sanchen og Ivers vid Lennon i kjempeform. Og jeg også, ja, det kunne gått, men eftersom det en sånn rutland søva, så følger jeg med som en parstavs ned, og jeg blir at få en kjensle av at det ikke bare glad for at han der rent arbeidsmessig, men

Her hørte vi et luttla vekra Anna, og vi fær nu i vårt løtt Anna Lea, til kjente vi The Beach Boys, og til leie Good Vibrations.

0: fjærhøyt.
1: Jutna ikk, alt byrja bara. Gleim meg trusht a tenka.
2: Her hørte vi leie Good Vibrations, tja, The Beach Boys, og vi fara bort ui ta nasta leie, og til Dynamit, ja, og til Sjøen, vi gjerne i avhøytan om at pappdøyen, han bor faktisk ikkje ui Tørsham. Han bor i Klagsvik,

Ja, det er nok opp til hvordan ønsdagen etter avgjøret, og man skal være stolt av om partene i Klagsvig eller ikke. Vi er alt mer ikke at vi mer ikke opp at det er kun tid selv avgjøret her hjemme. Jeg råk vi at hver fall til Østerkommunen og hukse at det er bedre å ha en pappa og lår gå gøt og kanskje at du blir en sindefri her fotballspiller. Men jeg vet ikke, jeg vet ikke om det. Det er en fralig sending her i morgen. Lorsa sendingen av FM8 avvis at finne sin enda, men vi tar hva sender etter som ferie at spille. Ta fyrir av tøymon Ansa etter tja Elin og Kara.

Her hørte vi Elin og Kara vil lære noen ansa etter. Hei til jeg vær alt for Lusha-sendingen av Hesun Sinne. Lusha-sendingen etter kommende mygda. Ja, hun kvann mygda fra 20 til 12. Så hei til jeg løtene her, du kan skrive inn, ta vi. Du vil høre at lære seg eller komme av inn i hølsene. Ja, så skriver vi inn av 5.05.05 her i Lusha-sendingen. Så vi tar oss etter kommende mygda, men... Fyra parter av FM8 er ikke livet hese vikene. Til at frutjadeien, så har vi en fyra parsenting. Det er frutjadeien klokken 20, da vi FM8 live verer. FM8 live en sending her vi bjør en tøvnløkere inn i studio, og spiller noe lø og til at hun har litt prat. Her i tøvnløkeren pura live, han pura raver, ufiltrerer, ja, det er en fantastisk hun har litt løte. Og jeg kan langt nå avtukke at tøvnløkeren som kommer inn frutjadeien, at ja, vi har sett vi åkken her av FM1-studien til Tina Mellemgård. Og takk leier vi åkken helt utrolig nekve til. Vi enda dagsens lortasending vi og noen gøyen for åkken leie til Høgne Reisrup vi lærer noen vidt vite at så.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymattøyene på altlov.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Dikk med Balslev, vidvita, du doer.
1: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg hjemme sine. En rikve fantastisk tilbån og spennende nødgjøter. Skål vi langt bort, vi filmer ikke plattene for Einans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går inn i rommet, 140x200 for Einans 13.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme sine åkere, Eidje.fo og les tilbåsbladet. Eidje, et sintår hun allierer.

Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt og med for. Eisen I popquiz hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban Tui veit at vi tær en holdarløsn som tryggjar at alt spiller saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av røynter og veit at kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kateveidare.
1: Mangladar Oksleheimer? Vi tjar hjemme av sinne jysk.fo, som alltid gjør opp. Søg oss en tilbudspleie av jysk.fo hver dag vik. Vi tar opp med at leie der fra Tutsi til Arjan. Jysk, og et godt tilbud.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjekk gardinene, kan du enda komme håndje der oppe til fri en samlig en frys.
3: Vær du kved? Ta Jerry!
2: Kolorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Visste du at safaritransport kan hente pakker i nærun Øtlund Europa og heve tar i følgen innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke godt nok.
5: Visste du av Vensel hever plateversta og vi omvæler öll bilmester. Lackverstaje teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt anna. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Klockan är 3. Her det tøyende av FM1.
8: Atter nu det personer som røyner lumpa penger fra Falkjø i Farjon. Hette fekst, men løtninger og fløyre som oppringt av en som sier seg være politist. Personer nu som enda mal har krosta peninger i Falkjø. Hette stedfeste løkreglene, nu 17. parten, Her møter man at det nøyet at avhører av folk i fargen var slet av telefon og peningal oppe. Særlig for avhøringen til eldre folk, tog det tid som personlønne tog seg angst, særlig legger seg etter å rinne til eldre folk. De får med landa på om at hessen løkreklam i avhøringen og gav seg inn, kanner kontoopplysninger og flytinger til folkje, og at anker andre røyner at stjæle pening. Personlønne nevner også mulig lån. De må ta endelig ikke sperre kontoene i bøyene. Så vi kommer til å takke seg ut i 24 på omløy 20.000 kroner i første og siste. Høyest vi kommer til å si seg være løkreklige folk. Jeg har stelt ned om et nytt mål, så var et løkreklene fargen døme fra Danmark. Her nækka luknende i Gjørst, og her folk har sendt større peninger opp til hese svindlerne. Nei, men dra at jeg kan være en dæne, vi kommer til å ta seg utenfor angst. Og et helder av hona litt at vi kommer til å si seg også av innlitt i kontoopplysninger, og i flere før hun passer disse opplysninger. Vi vet ikke hvor så men dette er ikke selv om det er de som er oppringt, trykk hva mer opp av vi kommer til. Det er bedre er de som har ringt inn, ikke hoppe på at det sier Løkreglan. Men avhører vi stærlig om ikke å vise hessen hans, og at bo fra om onker rynker og røyner be om pening og hent han hatt. Løkreglan sier at målet vil kanna vujer i løtene. Og i det var hatt jeg løte at tvørere skola tog nødt til statslig sparskjøvatlinjen som tvørere kommune har løtt gjerrevertidje nødt til om. Borgarstjøren Kristen Mikkelsen bjør er velkommen og feknast om at nu var loksens kom jeg mal i Værskatlandene som fører i gang etter at taverande nemgarøy i tvørere skola førte fram innskjøm å få en sparskjøvatlig skolagæren om. Borgarsjåren takkar i Ötlund Taimund som hadde vært vitla for Ötlund til Verløyga og vevna han for å være nekk nutter kommet i Arne. Skolastjåren Jan Johansen fikk så igjen i året etter at hadden tøvnløyker vær spalter av Nemingon og i Tutsjenta Flotje. Skolastjåren vær sér av feien om at Ötlund nå er våren Verløyga og vevna at ungdommeren for å nøyta nekk, ikke egnas i frukostjåren, etter flottaste sparskjåren i landet noen helt han fyrer. Samståndes vevna han etter hette Best vær en byrjan til fløyre spennande atøk av skola og ikke noen. Stjøtnen som er politikker av skak, vil ha skrønnet seg åkne det klokken 17. Det vil si point etter tøynt når klokken 17. Stjøtnen for det er vidtjere av Funtarøyene som parste av landstorene, har til Kjellot og i Hesavikene og i Grønlandet, og så sjølvann til Ørslidene av Pisa-kandisene som var kunnkjørt i Kjær. Stjøtnen kommer det etter tøynt når klokken 17. Og så det Vekkere en 17. Parten frukst låt til fruskan vind av vissen inntje 5-20 meter om sekundet og holdskutje og torst. Og i natt lakker han ned i sunnen og fremme mot mått ned i samtri og akkurat alle. Eten liker middelen 6 og 12 hittast i. Jeg svar tog inten, ja. Etter noen bytter vi rett og tog inten klokken 17.
9: Et du show, Mauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
10: Pervertær nøyds arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet til Norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 46-46-46. Norsk.
11: Vet du av at Safari Transport har sitt egnet callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
12: Skulle høre henne kjeftast, sette seg i samband ved Gulleklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

Heimsens beste kotletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg I Irish Pop rundt om FH. Eisen popkurs hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Høgni her fra Betjøheim. At det er flyttet i åks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Mangler der også hjemme? Vi tar hjemmesynet jysk.fo som alltid er åpen. Så gjør oss en tilbudspleie av jysk.fo hver vek. Vi tar åpen mat der leier der fra 20-18. Jysk, et godt tilbud.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsning. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan du enda komme håndtet der opp for te fri en samlig en prøys.
4: Vær du kved? Ta Gjerje.
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
5: Snickers, det beste innan for arbeidsklær. Snickers fedder kjølvandet til Norsk. Jeg kaller Maxa Breit 8. Norsk.
6: Du må, hever høvepoinne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Velkommen til Stjøttene, som politikker av skak. Det vil si at vi snærer tingene av Lundsenter og Meta-senter av Arvesen, men det blir just uvanlig å prate om Stjøttene i det fullmåndet. Vi tar Bjørn Jakobsen, Jan Seidskort og Hein Sakariasen. Velkommen.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Det nok så frihalt av politiske pattelen i følgen akkurat nå, og vi vet av akkurat hva det enda måneden at begge politikere og embedsfolk arbeider i fortsatt for kommende år til oppskott skal ligge klart i søgneste leie 31. September. Og det vil arbeide til tog, og så det andre ting som oppe, og akkurat nå har vi Løkmauer og landstorsmennene Aksel V. Johansen og Bara Støy Nilsen ved i Grønland til nok sånne kvafunter. Og det som er nok så spennende til åkken som har fyllt vis ned nok så lunsje til hva for å hente vis ned at om farger skulle kunne få større utenrikspolitiske høymelder og hvordan det kan gjøre oss og så må gjøre det. Vi har hørt Løkmauer det har sagt hva kom på seg ord og Vi ser skilje til det som man sier, så det som vi kunne utlegge til at det ikke kommer øyne deg på sjur nå, men han sier at innenfor stått av tog, og tar man innenfor at det kurser, ta vidt av en ekmer. Det var kurser min nye stå av tog i Tåsavien der. Jan Seidskort, i Rokkvind 2 har vi fyllt vi i Øystein.
3: Ja, altså, jeg har ikke pratet med vi igjen av mitt i det, og det er helt tydeligt at han hever ikke noe utørst at bo fra. Men jeg hefter meg særlig at vi har settninger som du eisen enda gav nå, at om man er tog fokus sutt om det brester eller ber. Og ta mener han, Ivar, det vi til at ta fokus sutt om omsøkten i Norrlandaran virkingsina møte, om IOC omsøkten virkingsina møte, Og så leier han at om ikke nægge brøytes ta, så hever han en nødja støve. Og ut til nødja støvene kan man så hever han av ånd om at da politiske kipan tekst i sammen og sier at men så må du selge om, altså nu må du letja en annan bok og gå så vinner du så ågen hese her rettinni av utlandspolitikken og av marsnæren som du gjerne vil heva. Og det kan bare, i mine optikker, så gjør det ble en øyelig spennende tog. Så her jo en joker i spelen til sambandslokkeren. Altså, jeg kan ikke ut fra det han sier til, så har vi noen nødvendig som åker må så arbeide ut fra, at det har ringt å få sambandslokkeren en gang takt vi, hvis man til dømes fer tannveien enn man vil omdefinere rydsrettet i støvene.
0: Ja, hei en... Kan sitta om där?
2: Nej, alltså jag sitter det samma som du säger. Alltså, när man hört Lagman det av Dövra så... Alltså, han... Det var bara grått att... Ja, han säger också till teater att det finns ju en avtal om teater skulle mötas räckligare. Och på samma att han röjna att komma till en lösning så att man kan lösa det här. Och han visste just nu att det var ett öjligt störst apparat och... Och det var olja tropolt att få några lösningar och det var

0: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæver til Bidderheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kåken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan trikvær på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
2: I'm just best to go letter ui ferjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen er popkvist hver fortjekvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
3: Fra Eisne. Nytt til på spela heim og sinne. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går med til rommet, 140x200 for 1-ans 12.595. Vi topper adresse og på 1-an. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tjer heimans i åkere, eitje.fo og les tilbåsbleier. Eitje, eit sintor humanier.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekko. Så skånda til her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekaniskromvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv via skifta til en nymodans kassaskiban? Tja jaymanu, vita vid hvordan tuttningar mykjel tuin kassaskiban Tui vita vid her en holdarlost som trykjar at alt spelar saman vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskibaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jaymin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Vandlar der også til heime? Vi tja heima sinna jysk.fo som alltid gir åpen. Så gjør oss en tilbudsblei av jysk.fo hverja viku. Vi tar åpen maen der leier der fra Tutsit Laja. Jysk, et godt tilbud.
2: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvelder öll bilmester? Lackverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg to i av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Er du mål, hever høyepunnet, torre hu, etter vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen och föll månen.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Øysene I popquiz hver første kveld og live tonelager vørst leierkveld. Irish Pop.
1: Hørvart her nødt arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
2: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter havnene, og Gansland av 3 minutter dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotten, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvigsholdsen. Frutja dagen fra klokken 8-3 tenker Radio Gaga iver FM8. Vi tida opp til stora Queen-bredje vi chatter vid største Queen-hit nå. Stortlig og kaffegån, gå og vunnegån, spennende prate og nekk for nøyro. Radio Gaga, frutja dagen fra 8-3 av FM8.

0: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leidde at hun etter en anliten arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg var tve til på. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Det var tærlig vinter, jo. Sittes vi samband ved gulluklokker. Vi tar vår størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre skjoldvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0000. Gulluklokker er det best.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med ved Dekko. Så skånda deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjører seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjøte han komme kaffe med en bøyer, eller vi kjører etter bilen kjører fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydrikshalsen.

0: Visste du at dekkservice og endegøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med ved dekker? Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilte nødgjør ut. Du kan snjåte en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.

0: Frøsja dagen fra klokken 18.3 tekker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen Bridge vi chatter, vi største Queen hit nå. Stortlig og kaffegån, gå og vennegån, spennende prate og nekk for nøyro. Radio Gaga, frøsja dagen fra 18.3 av FM8.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du å selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til Moin av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
2: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sitter av fire at du slipper omtant til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensett.

du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

Frøsja dagen fra klokken 8.3 tekker Radio Gaga iver FM 8. Vi tider opp til store Queen Bridge vi chatter, vi største Queen hit nå. Stuttelig og kaffegånd, gode vennegånd, spennende prate og nekk for nøyre. Radio Gaga, frøsja dagen fra 8.3 av FM 8.